0: وحكام مالك الكرن كنوج وحكام عباس وحكام جبير وحكام سيد وحكام سادة وحكام الهاتة وحكام عبد الله بن هراتة والبنبير أبو هراتة وفري مكو جولي من مدينة hanyalaw mo goto kefere goto jodi wuro wietengo bukari jom defte nande bakki mana biidum inyo sovietik kefere wiete ko jasi bu fande jedi du wuro kango jasi bu haris haben jogi mana tour mabbe goto wiete kuddam allah ala tour annabiji allah siftortaake aynaabe makore ngayna gelodi nyane wotere ngeloba ngota jibini mona ngeloba mola baba fi wutire funnaangi bi ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasul aynaabe mbadini kedi boy kadi tisu bar yoni gelo babba kadi wutiri fundaagi ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu rasulu kambe ayna be ndandir bi bahali boni
1: hey
0: mari wonta alla woni adunde sona kudda alla sara yoni kadi be wutiri fundaagi bi ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu rasulu gelodi ñofi ba wi non futuro be ngare mana enna jasi bunaris bi jasi bunaris wi nan bi gelo maali boni wel ko baali bi bi ala ko da ben de ci jarif tude o wi to ko bi bi bi ala en wadi sahaji tan so yonti ba hala o dum non de ne be de ni ba haawi subaga tan ba hucci di fundaage ba ba fi bi ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan